0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیسه شه برابر
0: ستړی مشه محمدینه یلکه محمدینه په خیر رالې
1: خیر د چرنګې ساده خپل شه
0: برابر پلین کوج سر ته خطله ډاک سنت کو سنگ شور مور دی
1: نا خو روډ در سره ده کنه اوس خام خپل پوي ګاډي ولاري نارې
0: پندوګه چاته راو پندوګه چاته روان کړي دی
1: نا واس چیر ته تلای پړا یار
0: والا سامجا محمدینه خبره مکه خیر دی
1: خبره اورا
0: وایا
1: تصویر
0: وګوره خالي تصویر وګوره بیا خبره کو خاصه تصویر وګوره ما یې کړ محمدینه څنګه دکان دې څنګه روان دی
1: ماشاءالله لاک لاک شکر دروازه سوري مې لخيره اسکل

0: راش
1: ونو ویزو توایم چسو ویل نشما بالکل اللہ دی مونتا دیدار مصطفی را نصیب کی زما عزت مند سو ایس ایم ایس به شامل او وی حسنین یم دا کوٹ کاٹ نا تا سلام علیکم السلام او سلیم کٹی خیل او سلام علیکم السلام سلیم کٹی خیل بھائی سلام قبول کا زما دری رو

جی دوستانو امید لرم چې تاسو به خوشحالی وي. او دا ډیره زړه سندره وا نو دې پرمایش دلتا اجی سید الله صاحب کړی و برکی دا نو هغه د ویلو چې دا موږ د پاره ضرور وچلاو نو مغو د پاره د مختنې کالر به ګوره. السلام علیکم. سلیم خان مرا لدن اوالی پرمایش کرده و بل جمرات تا نو ما دیر او غشتا خو نمی منده ولا بلال خان دی مش پروڈیسر دیر پستر اسوه خو چونکه نمو منده ولا ما خپل ها یوټیوب تا سرچ کرده و خو نمی لاوی دا نو دی پارا چه دیوائی چه رضا سب نو رضا سب

رسول خان استاد په आवाज باندې یی هغه زمانه چې در اوس نه تقریبا 40 کال مخکې کوم موسیقي وا او کم درد و پچه کم سوز و پچه آغا وارو او خاص کار دی ما آغا ارویدون کی چه کم مشران دی آخو بلکل کسترگی ورطا پتی کی او دا آواز داری نو آبا بلکل دا موسیقی چه زنن نا چلویش کالا چه کم تیر دی اغی زمانه تزپری واس بانده بیالانه رجو دستانو دا خوش آواز چه وارو.

درد د جولای پلاس نیولې دا درد تا جولای پلاس نیولې دا هر ظلم کو خو مروري ګم یا در در تا جولای پلاس نیولې دا هر ظلم کو خو مروري ګم اور د دین لواسی افګار بخاری سی بیای کنه شدا چکانی چکوی پسره گرمه کی سړی چینه لمزا ایدا چکانی چکوی پسره گرمه کی ایدا بوب کی وی مړ سوری تناس ایدا چکانی چکوی پسره گرمه کی ایدا بوب کی وی مړ سوری تناس لمزا ما بوبی ولی لی سړی چینه لمزا ستر کو ناند او بیا عمر دراسه سوی یی کنه سی عمر دراسه مرو سوی یی کنه سی چنی لمزا او ز پترخه خبر امر عمر دراس مرو تا سړی چنی لمزا د ټولو مرو ته ډالای ویشا ز پترخه خبر امر عمر دراس مرو تا زما د قتل ډیر سوچنه دی یاران نه کوي ز پترخه خبر امر عمر دراس مرو تا زپ ترخه خبر امرم مردراز مروتا زما د قتل ډیر سچونه دی یاران نکوي

ای دا زندگی که بلا نیا واک می ده خدای دا زندگی بو تیرا وانا ای دا زندگی که بلا نیا واک می ده خدای دا زندگی بو تیرا وانا او زما مغرور جنان تا وایا زما مغرور جنان تا وایا او زونی تیرا شو خما دی یادوینا زما مغرور جنان ته بیا زونی تیر شو خما دی یادوین او په خوبه ولی کلی رغله خدای ناری وک کغل تیر شنه په خوبه ولی کلی رغله خدای نوری وک کغل تیر شنه

راشه رومال ګوتی دی واخل اے راشه رومال ګوتی دی واخل او ندی یار کړه ندی نه ګرځوم اے راشه رومال ګوتی دی واخل او ندی یار کړه ندی نه ګرځوم منصورا خپل کلی نه وتم ویلی در سره تلای نشم خو یا ځان سره ملکه زما سورج دخل کلی نوتم ویلی در سر تلین شم خو یاد زان سر ملک سما

شي دا چې رزي هم نه پمنګ انتظار هم کوي دا چې رزي هم نه پمنګ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړې بچر ته کار هم کوي دیشان میٹھانا ایسے با دا دی دیشان سب تا ڈالے بچی دا چی رزی ہم نا پا منگ انتظار ہم کبھی ضرورتون دی سڑے بچر تا کار ہم کبھی او مخبل یاران او رشتیدار بگا پا خوب کی لیدہ مخبل یاران او رشتیدار بگا پا خوب کی لیدل مالا گزار ہم سدی پا ما گزار ہم کبھی مخپل یاران او رشتیدار بگا پا خوب کی لیدل مالا دا گزار ہم سدی پا ما گزار ہم کبھی او یو پا شملاو پا صدر دے وجود ندرانوی یو پا شملاو پا صدر دے وجود ندرانوی پختون خغد چی خجرہ ہم ستی لار ہم کبھی یو پا شملاو پا صدر دے وجود ندرانوی پختون خغد چی خجرہ ہم ستی لار ہم کبھی او زمی دیار پا صفت پایم یار زما پا خونہ زمی دیار پا صفت پایم یار زما پا هنر خلق دا پاڑو خم تو ماشک و دمار خم کوی زمی دیار پا صفت پایم یار زما پا هنر خلق دا پاڑو خم تو ماشک و دمار خم کوی او ظلمی بیدار که چه کٹونو نا بدلون نرازی ظلمی بیدار که چه کٹونو نا بدلون نرازی او با گلونو ترازی خو غرک لار خم کوی او پرواز دی خپل جهان کی پریک دی پرواز دی خپل جهان کی پریک دی ډیر یې مت تنگا وای پرواز دی خپل جهان کی پریک دی ډیر یې مت تنگا وای سړی مین دی او مین خلک هزار هم کوي پرواز دی خپل جهان کی پریک دی ډیر یې مت تنگا وای پرواز دی خپل جهان کی پریک دی ډیر یې مت تنگا وای سړی مین دی او مین خلک هزار هم کوي سڑے وین دیو وین خلق ازار خم کرے

اے وطن کا خکلی و پتان خکلی و اس پر لی دیو سمزا پیدا کی کنا و جانانا تشید وطن لاره وطن کا خکلی و پتان خکلی و اس پر لی دیو سمزا پیدا کی کنا و جانانا تو چید وطن لاره او خدای دا ٹولی خزانی رکی خدای دا ٹولی خزانی رکی یو بیوسا خپل خوند نیلاج را لڑا دا خپل و دا جوڑا خرسوی.

اور وشی وب دخری غمونا زړگی مکوا پردی غمونا برغم چی راشی تیر شی سوور زیل وی پکالو د شکای غمونا یارانو ما پینځه وخت سوال ده یارانو ما پینځه وخت سوال ده خدای د پچان ر ولی غمونا خپل وطن د سبب وشه یارا درخره مشه مسافری غمونا اخر وخت د سوګ غم خوار نشته ده هر سوګ لزان لری کوي غمونا کده خلات وی تل سید رحمان یارا خود با دی تو لحد توڑی خمونه دیر خواه وچه پریش دوا ریزی تلوڑ شا کچه اید دی امیش سرا وینا نید می دلتا دی تو سرا دشا وینا بی فکر او سیج شای وچه بای اکٹا پا اب اینڈ سب اب کے لیے اینڈ سب کے لیے پتا دین شی پما گرانا پما دیوشی دا ڈالر برانو نا ایم نا دیا بھائی نادیا بھائی جی جمع خوری پتا دیوشی.